0: တေးပေါ့ကွာကျွန်တော်တို့သူတို့ photograph ကိုမကကြေး memory memo ဒါစင်ကိုလာကနူဝေဝနေပ
1: ါမခါတာနဲ့ခံကျင်းင်းပဲစေမတုံတာရပဒစုတဆင်းနာငစီပန်းထုတ်လီဘက်ဇီဗီရှင်အစီကုံဘာအတော့ပန်းထုတ်ကြီးဟိုက်တနာခံပြီးပကရရှာဒုမကလေးပြရံကနေထားကြအတော့ဟောကလကလီဘာနဟာစင်စီဒငစီပန်းထုတ်လီဘက်ဇီဗီရှင်အစီနာကတိုင်ဖောက်ဘမခွေးတမတင်းအွေပရကနေဟဲ့ပဲစေမရုကျေဘဝခလုံးကိတန်ဟိုက်ဘီ
0: တုံတာရပဒခွေးကြီးနဟာစင်စေစီစုခွေးအတ်ကီလမ်စီဒမယမ်စဲလွိုင်းနာလိုက်ပလိုက်စာဘနတရကဆုအာတိကေနိုဆေမာဂီမကွန်းစင်ဆေဝိနခန်းနလာယင်ဘလာဟနင်းငီအတကြီးခွေကြီးအတ်ဝါခ်စင်ဆေအဖဘခုနိုင်မောရနဘခွေကြီးအတ်စင်ဆေသူခွေဒစချခနဘဟနစကေနဟိုင်ဆေ
1: ယမ်နိုအိဂျေမရုကန်အစင်ဟာဂဝရီဝတိုင်ရှာနဘဂီတန်ဂျာဖန်ဇဘာမရုပေါမကဟန်နာသာဂတ်ပစုဖုံဒုတ်ချရီ
0: သာဂတ်ချရီ
1: အဟန်ဘဒမရုကီမင်းအမဒီလိုက်ဖမ်ဟာနဟိုင်ဘီယို
2: အေးမင်းပူရီမငါငောမအိုင်လန်သဘာလက်မယလေကိုင်းဒေကိနေ
1: မရုငစီပန်ထုတ်လီဘက်ဇီဗီရှင်အစီဒါအာတစ်စမအွိုင်နာမရုကီလိုက်စင်ဆွေခွိုင်းနာဦးဇဘဖန်ဇရေမစီဒါအခွေအိုဇာစင်းနဲ့ဆိုဟိုင်ဘီရမ်ပကီမတုံအင်းဟိုင်ဘတာရေအငဆိုင်ပရင့်အွိုင်နာလောက်ပကီဟိုင်ဘမယမမဆိုဟိုင်ဘီရမ်မေဒိုမီဒီယမ်စင်ဆေတုံအတုံအန်ဒဆူမာလေမစီကရီကရီနိုဟိုင်ဘဆေဟာနာမရုနာဟာကိတန်ဟိုင်ဘီ
2: အစင်းဘဂဒီမေနိုအင်းနာအိနပုထုတ်ချရေးစေပရင့်မေကင်းဟိုင်တာရေကပရင့်မေကင်းစေဒါအနမ်ဘနာprint ibadi number ibadi ko mani bolu no and higher gadi ado si se to khai do khai ba medium me ama ma dia we like some higher but the lithography etching adagidi wood cut adagidi pressure print kana no ba dum high di experiment to ba ya ba po chi ya we adagidi print making se some na high kan da ko na dum anga ngori kan da ge su do ngai re like pesha da ga number ga ko na ga ta ra kan ya ma rau ja ba do adu ki feel dum ma khai ta re se ki print making se da dum phang am mystery web su ya we have da ko na ga like process to ya am na nu ngai na to ru ma tung da ai na he pam ja ri po ta ta ba ma na ke su na ta pa ni kan na to ru ga he nu ngai na ta ra pa ku ma su dum ya we de ki de jek ai na pa me po ta dum ai na pasana dum tarak pasu dum yawe
1: makata na mukhang janing base mamang de su exhibition se handak ka mari rakshu bani haidan haibi to mamang de su pangtho khra bani na mamang de exhibition se pangtho ki ba matam da phangi ba experiencing adu ga handak pangtho li ba sigi matang haibi si canvasing haibi ta re masigi matang na su kitang haibi
2: akoi ahan ba da de akoi anoi se books and coffee ta tawza bani dum ro we na haita re like sumai sumai tawra se ka na haita ra ga dum ro we na tawke bani adagi de next ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯒꯦꯂꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯡꯉꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯦꯂꯔꯤꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯣ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯒꯦꯂꯔꯤꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯕꯨꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯐꯤꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯐꯤ ꯃꯊꯛ ꯄꯣꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯑꯃ ꯎꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤ ꯐꯨꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯠꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯒꯦꯂꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯦꯂꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯖꯕꯗꯣ ꯑꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ 2024ꯗꯁꯨ ꯇꯧꯋꯤ 2025ꯗꯁꯨ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯈꯔ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯤ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯅꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯔꯨꯞꯀ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯐꯪꯖꯕ ꯃꯔꯨꯞꯄꯨ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
2: ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ
3: ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
4: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯗꯦꯕ ꯁꯔꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯂꯥꯡꯊꯕ ꯂꯦꯞ
3: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯒꯦ
4: ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯍꯟꯒꯦ ꯑꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯀꯥꯏꯕꯨ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯁꯤꯗ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ
3: ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝꯗꯒꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯣ
4: ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯑꯦꯀ꯭ꯔꯦꯂꯤꯛ ꯑꯣꯟ ꯀꯦꯟꯚꯥꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯂꯔ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯃꯁꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ
3: ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯝ